0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Serbian.
2: Popis stanovništva 2026. godine cenzus obaviće se ovog avgusta. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji, tako što pokazuje kako se zajednice razvijaju i menjaju, da bi usluge i podrška mogli da se planiraju za budućnost. Utorak 11. avgusta 2026. godine računaće se svako u Australiji. To uključuje državljane, osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih viza i posetioce. U narednim nedeljama vaše domaćinstvo će dobiti uputstva o tome kako da učestvuje bilo online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima, a pomoć se nudi online i telefonom. Vi također možete da podstaknete i podržite svoju porodicu i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva 2026. godine cenzus. Svaki odgovor je važan. Pronađite više na www.census.abs.gov.au/serbian, ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Every culture,
0: every voice,
3: every day.
0: 3ZZZ.

0: A postavit ćemo i pitanje koje se danas često čuje. A zbog čega se popis uopšte organizuje kada već postoje računari, poreske evidencije, medike, Centrelink, birački spisovi i drugi državni sistemi? Počet ćemo od samog početka.
1: Prvi popis stanovništva u Australiji. Prva prebrojavanja stanovništva na području današnje Australije počela su još 1788. godine nakon dolaska prve flote. Međutim, to nisu bili popisi u današnjem smislu. Od 1795. godine do 1825. godine održavana su takozvana okupljanja, odnosno musters, stanovnici kolonije morali su da se pojave na određenom mestu kako bi bili evidentirani.
0: Prvi sveobuhvatniji kolonijalni popis sproveden je 1828. godine u Novom Južnom Velsu. Tada je ova kolonija obuhvatala i velike delove današnje Viktorije i Queenslanda, kao i ostrovo Norfolk. Popisano je približno 36.500 slobodnih doseljenika i osuđenika. Međutim, iz popisa su bili isključeni pripadnici domorodačkih naroda i pripadnici vojske. Beleženi su im ime, godine, zanimanje, vera, mesto stanovanja, da li je osoba bila slobodna ili osuđena, ali i podaci o zemljištu, konjima, govedima i ovcama.
1: Godine 1881. prvi put su istovremeno održani popisi u svim australijskim kolonijama. Ipak, prvi pravi savezni nacionalni popis Australije održan je 1911. godine, 10 godina nakon stvaranja Australijske federacije. Oko 7300 popisivača putovalo je širom zemlje na konjima, u zapregama i na biciklima. Obrasci su prikupljani ručno, a svi rezultati obrađivani su bez računara.

0: Prvi nacionalni popis pokazao da je u Australiji 1911. godine živjelo 4.455.000 stanovnika. Australija je tada bila potpuno drugačija zemlja. Većina stanovništva bila je poreklom iz Velike Britanije i Irske, a imigraciona politika bila je veoma ograničavajuća prema ljudima koji nisu bili evropskog porekla.
1: Prema posljednjem završenom popisu iz 2021. godine, u Australiji je popisano 25.422.788 stanovnika, ne računajući strane posetioce. Najnovija zvanična procjena Australijskog biroa za statistiku pokazuje da je 31. decembra 2025. godine bilo stanovnika 27.801.023 stanovnika.
0: Znači, pretpostavljam, bit će više od 28 miliona kad se bude sad potpisalo. To znači da je od prvog nacionalnog popisa 1911. godine broj stanovnika porastao za više od 23 miliona ljudi. Današnja Australija ima približno 6¼ puta više stanovnika nego 1911. godine. Izraženo procentualno, to je porast oko 524%.
1: Što se tiče aboriđina i naroda ostrva Torresovog Moreusa, kada govorimo o istoriji australijskog popisa, ne možemo zanemariti nepravdu prema prvim narodima ovog kontinenta. Aboriđini i narodi ostrva Torresovog Moreusa nisu bili ravnopravno uključeni u zvanične rezultate prvih popisa. Pre 1971. godine oni su u određenim popisima evidentirani upravo zato da bi zatim bili izostavljeni iz zvaničnih državnih i nacionalnih procena stanovništva.
0: Na referendumu 1967. godine Australijanci su velikom većinom podržali ustavne promjene koje su omogućile da aboriđini budu uključeni u zvanične nacionalne podatke. Od popisa 1971. godine podaci o domorodačkom stanovništvu postaju deo zvaničnih rezultata. Samo da napomenem, pošto sam puno formulara popunjavao u zadnjih nekoliko godina u vezi posla, na svakom formularu, ama baš na svakom formularu je pisao da li ste vi poreklom aboriđina ili sa Torreskog Moreusa. Izgleda, to meni ovako zvuče kao neke osjećaje krivice, što toliko su dugo bili isključeni domoroci iz popisa, tako da sada ih uključuju u sve moguće formulare, podatke i to da se zna da ti ljudi postoje i da znaju koliki je broj.
1: Moguće je i to, međutim ja imam jednu drugu verziju na pameti sada, da su upravo u tim formularima pominjani aboriđini da bi se na neki način znalo i koliko ih ima, ali s druge strane, ako bi se davala nekakva pomoć od strane države, od strane vlade, da se ti podaci ipak znaju. Na popisu 2021. godine evidentirano je 812.728 aboriđina i stanovnika ostrva Torresovog Moreusa, što je činilo 3,2% svih popisanih stanovnika Australije. Nakon statističkog prilagođavanja zbog osoba koje nisu obuhvaćene popisom, ABC je procenio da je sredinom 2021. godine u Australiji živjelo oko 983.700 pripadnika domorodačkih naroda, odnosno 3,8% stanovništva.
0: Znači, da kažemo, možemo ovako da predstavimo ove brojke. Od 100% aboriđinskih stanovnika pre nego što su engleski kolonisti došli u Australiju, aboriđinsko stanovništvo je spalo na 3,8%, to što znači 96% pad aboriđinskog stanovništva od originalnih 100%. Aboridžinska populacija je znatno mlađa od ostatka australijskog stanovništva. Trećina je bila mlađa od 15 godina, a srednja starost bila je samo 24 godine. To je još jedan primjer zbog čega su precizni popisni podaci potrebni. Različitim zajednicama potrebe su različite zdravstvene, obrazovne i socijalne usluge.

0: ili rođeno u inostranstvu ili je imalo najmanje jednog roditelja rođenog izvan Australije?
1: Najnoviji podaci pokazuju da je sredinom 2025. godine u Australiji živjelo čak 8,8 miliona ljudi rođenih u drugim zemljama. Oni su činili 32% stanovništva. Među najbrojnijim zemljama rođenja danas su Indija, Engleska, Kina, Novi Zeland. Svaka država sveta zastupljena je među mestima rođenja australijskih stanovnika.
0: Znači, prava zemlja doseljenika, da kažemo sada, isto kao i 1800 i koje godine, i 1700 godina kad su dolazili kolonisti. Koliko ima Srba u Australiji? A dolazimo do tog pitanja koje će se posebno zanimati slušalce našeg programa. Koliko zaista Srba živi u Australiji? Na ovo pitanje ne postoji samo jedan odgovor. Popis beleže poreklo osobe, zemlju rođenja i jezik koji se govori kod kuće. To su tri različita podatka.
1: Prema popisu iz 2021. godine, 94.997 ljudi navelo je srpsko poreklo. 25.454 stanovnika bilo je rođeno u Srbiji, 57.297 stanovnika govorilo je srpski jezik kod kuće. Ljudi su na popisu mogli da navedu do dva porekla, pa broj osoba srpskog porekla nije isto što i broj ljudi rođenih u Srbiji.
0: Znači, ova tri podatka su jako važna što se tiče popisa. Znači, navesti srpsko poreklo, da li ste rođeni u Srbiji i koji se jezik priča kod kuće. Znači, da znamo šta da radimo kada dođe popis. A koliko je Srba bilo na prvom nacionalnom popisu 1911. godine? Jako interesantno pitanje. Eto, nemamo pouzdan i neposrediv uporedivi broj. Državne granice i nazivi zemalja na Balkanu su onda bili drugačiji. A ljudi sa prostora današnje Srbije mogli su biti evidentirani kao rođeni u Srbiji, Crnoj Gori, Austro-Ugarskoj ili pod širom kategorijom drugih evropskih zemalja.
1: Postoji, međutim, zanimljiv raniji podatak za Viktoriju. Na popisu 1901. godine u toj koloniji bila su evidentirana samo tri muškarca rođena u Srbiji. Veće doseljavanje ljudi iz Srbije i drugih krajeva nekadašnje Jugoslavije počelo je tek nakon Drugog svjetskog rata. Novi talasi su došli tokom 60. i 70. godina, a zatim i tokom ratova i raspada Jugoslavije 90. godina.

0: A evo dok išla ova predivna pesma Saver Dusinovića, ja sam gledao neke podatke na internetu i našao sam fotografiju koja se zove Dolazak jugoslovenskih imigranata u Sidnej, Australiji 1965. I fotografija pokazuje red mladih ljudi koji čekaju da se registruju i da dođu kao doseljenici. O starosnoj strukturi Australije ne postoji ni jedan zajednički svetski popis koji se istovremeno održava u svim zemljama. Ujedinjene nacije prikupljaju nacionalne rezultate i na osnovu njih izrađuju svetske procene. Zato ćemo starosne grupe koje slede prikazati prema posljednjem australijskom popisu iz 2021. godine.
1: Kada saberemo petogodišnje starosne grupe iz podataka ABC-a, dobijamo sljedeću sliku. Stanovnika mlađih od 20 godina bilo je približno 6 milijuna i 96.000. Od 20 do 49 godina bilo ih je oko 10 milijuna i 328 hiljada. To je najveća grupa i obuhvata nešto više od 40% stanovništva.
0: Od 50 do 69 godina bilo je približno 5 milijuna i 920.000 ljudi. Od 70 do 79 godina oko 1 milijon i 983.000. Od 80 do 89 godina približno 883.000 stanovnika.
1: U starosnoj grupi od 90 do 99 godina bilo je oko 208.400 ljudi. Na popisu 2021. godine evidentirano je približno 5.550 stanovnika starih 100 godina ili više.
0: A znači ja ovako čitam ove podatke sad ovako u glavi, znači ako ima 28 miliona ljudi, blizu 8 miliona ljudi je preko 50 godina. Kada je održan prvi popis u svetu? Interesantno pitanje. Odgovor zavisi od toga šta podrazumemo pod popisom. Najstariji poznati popis sproveden je u Vavilonu oko 3800. godine pre nove ere. Tada nisu brojani samo ljudi, već i stoka, vuna, mleko, med, povrće i druge zalihe potrebne državi. Njegov konačan rezultat, nažalost, nije sačuvan.
1: Najstariji sačuvani rezultat jednog velikog popisa potiče iz Kine, iz vremena dinastije Han, iz druge godine nove ere. Taj popis je zabeležio 57,7 miliona stanovnika koji su živjeli približno 12, koji su živjeli u približno 12,4 miliona domaćinstava.
0: Znači pre 2024 pre 2024 godine se održao prvi popis, što je stvarno nevjerovatno pre koliko vremena, znači to je pre više od 2 milenijuma da kažemo. I znači da je stanovništvo se povećalo u Kini sa 57,7 miliona na koliko je? Na 1300 miliona čini mi se da ima sada, 1,3 milijarde. Ako govorimo o modernom redovnom nacionalnom sistemu statistike stanovništva, Švedska je takav sistem uspostavila 1749. godine. Prvi objavljeni rezultati odnosili se na 1760. godine, pokazao da Švedska i Finska zajedno imale oko 2,4 miliona stanovnika.
1: Zašto nam je potreban popis u ovo doba računara? I sada dolazimo do pitanja, ako država već ima naše podatke u računarima, zašto ponovo popunjavamo formulare i radimo popis? Prvi razlog je to što nijedan državni sistem ne obuhvata sve stanovnike i sve informacije. Medicare ima podatke o zdravstvenim korisnicima, Poreska uprava ima podatke o ljudima koji plaćaju porez, škole imaju podatke o učenicima, a birački spiskovi samo o građanima sa pravom glasa.
0: Ali među stanovnicima Australije nalaze se i mala deca, strani studenti, privremeni radnici, ljudi koji ne podnose poresku prijevu, osobe koje su promenile adresu i ljudi koji iz različitih razloga nisu evidentirani u pojedinim sistemima. Nijedna od tih baza sama ne daje potpunu sliku stanovništva i domaćinstava u jednoj određenoj noći.
1: Drugi razlog je to što administrativne baze uglavnom ne sadrže informacije o jeziku koji govorimo kod kuće, našem poreklu, veri, zanimanju, načinu putovanja na posao, uslovima stanovanja, neplaćenom radu, pomoći koju pružamo članovima porodice ili potrebi za dodatnom negom. Popis povezuje sve te informacije i pokazuje gdje ljudi zaista žive i kakve su potrebe njihovih zajednica.
0: Na osnovu tih podataka planiraju se škole, bolnice, domovi za starije, putevi, javni prevoz, socijalne službe i infrastruktura. Rezultati se koriste i za raspodelu državnih sredstava i određivanje izbornih granica. ABS već koristi podatke iz drugih državnih sistema kako bi provjerio i poboljšao kvalitet popisa, ali oni ne mogu u potpunosti da ga zamene.
1: Važno je naglasiti da su individualni odgovori poverljivi. ABC ne sme da prosleđuje podatke kojima se može identifikovati osoba drugim državnim organima, poreskoj upravi, policiji ili marketinškim kompanijama. Podaci se koriste za statistiku, a ne za kažnjavanje, proveru viza, naplatu poreza ili kontrolu pojedinaca.